Հրի միդան ժամա բու երեկը տրավիկի դալը սար կուրդի ակոդնա վարա բաժարի նավայի ճասմի դելի գել կուն դավարի կոդրիա եկեսեքի ժիանը խաշտը զտայա ուսեք ասնդրի ժի բերին դար բունը։

Ժեներ հրիմեդան ժամաբու երեկը տրաֆիկի դարսար քուրդի ակոդնա վարա բաժարե նավայի ջասմի դելեգալ կունտավարի քոդրիա եկեսեքի ժիանը խաշդզտայա ուսեքասն ժի բերին դարբունը։

մեջն սուր է ծորքի, ես ոքո խորդ գրնակը հավքարի աբուրի ու դարյա եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզ երեկար դրվայու կուչպերան է սուր է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի է կուցիր մհի, լշամի պայի տաղտապիշու ազիալը պարզգահ ուդը ամադաբունեի պերսկահակու պարզգահաբան գանդը վնև դեղլետի դիժիքուն ավենտեյա սուրի է, սավուան ասլան ժվուքո, ուդ պիժակրինակա ուքո, կարգը հենգժիք ուդ պիժակրինակար են, խորդ կրինակը հավկարի ապուրի ու ուդարյայի դնավվարա հրդու ալատյան դ Լգուրիրական դնի վազարատակար են դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմը են կո, ակտիվի կրինակը պեյվենդի են բանգի կո, պշտվանի է բազրգանի է, ով է բերի հին են կո, պշխստնա կո, հերգել են կու դնավ վրա սլազի են դը երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույ պեջակրնա, ավջիվինաժի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավ վրա պարսկը հապանկանավան դիայա սուրի է ու բրիարյա վակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սաֆուան Ռուսլանդա ու սրուկ եբանկանավան դիայա չորկիժի վատեղ կոկար հանդեժի կոտիդեժի բրիարյա վակրնակա հսաբեկի ֆիլմի իշբու բանկանավան դիայա սուրի երեցրկիժի դդա ու լիգել կու հսնկրնակա կո Համադալի են կուդերյայի ու բազրկանի են կու դրան վրա հրդու ալացիան դա ու հրուհաժի էվ ժվինադ չրչովայա պայիտեկտքո պայկատնակա անջամաժի

բեժը սուրի ծրորքի է, շվո կո խորդ գրինակը հավքարի աբորի ու դարյայի է կոդնավ վրա հրդու ալատյանդ է, ոզ երեկարն դարբայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժը չրշեմի, բիսնեհի է կուչիր մհի, լիշճամի պայի տաղտապի ու դը ամադաբունեի պեր ռսգահակո պարզգահաբանգանը դվնև դեղլետի դժիքյուն ավենտեյա սուրի է, սավուան ռսլան ժվուկո, ուտ բիժակրինակա ուկո, կարգը հենգժիք ուտ բիժակրինակարի են, խորդ կրինակը հավկարի ապուրի ու դարյայի դնավ վր հերգելի ենք ու դնավ վրա սլազի ինդը երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույտ բեջակրնը, ավջի վինաջի պշտիկում ձակրնըքա պայմանըքա դնավ վրա պարզգը հապանկանավ անդիայա սուրի ու բրիարյա վակրնըքա ժիկո մհեմմետ Սաֆուան Ռուսլանդա ու սրուկ եբնկանավ անդիայա չորկիժի վատեղ կոկար հանդեժի կոտիդեժի բրիարյա վակրնըքա հսաբեքի ֆերմի իշբու բանկանավ անդիայա սուրի էրը չորկիժի դդա ու լիգել կու հեսն կրնըքա կո համադալի են կուդերյայի ու պազրկանի են կուդրան վրա հրդու ալացիանդը ու հրուհաժի էվ ժվինը դջրջովայա պայիտեքտքո պայկետնակա անջաման ժվինը դե վերմիդե են կուդրան վրա հրդու ալիենդը դե կշպու թամամ կրինակա հավկարիա տեկնիկի դնավ վրա բանգանավ Հոտկե հենք ու ասուրի է դսպեկրնականուն եկո գշտան կոդնավ վրա շամի ու կո մեդան է կոժի, մենուարի է դաժե, յազդը հիտաբախ է դաժի պետիկ է ու հարուժան ժի սեր շամի է։

ժեժը սուրի ծրորքի էր, ու կո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյայի եկու դնավ վրա հրդու ալատյանդ է, ու զիրեքարն դրբայու կուչպերան իր սուրի է ասադշի է բանի, ռոժը չրշմի, բիսնեհի եկու ծիր մհի, լշջամի պայի տաղտապի Կարգը հենգժի կուր պեջակրնակարի են, խորդ կրնակը հավկարի ապորի ու ուդարյայի իդնավվրա հրդու ալատյան դա, լգուր իրական դնի վազարատակար են դրվայի ու խոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմը են կո, ակտիվի կրնակայ պեյվենդի են բանգի կո, պշտվանիա, բազրգանիա, ու վեբերի հին են կո, պշխստնակո, հերգել են կու դնավվրա սազի ինդը երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույ պեջակրնա, ավջի բինաժի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավվրա պարսկա հապանկանավան դիայա սուրի է ու բրիարյա վակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սաֆուան Ասլանդա ու սերուկ եբանկանավան դիայա չորկի ժի վատեղ կոկար հանդե ժիկո դեդե ժի բրիարյա վակրնակա հեսաբեկի ֆիրմի իշբու բանկանավան դիայա սուրի էրը չորկի ժի դդա ու լիգել կու հեսն կրնակա կո Համադալի են կուդերյայի ու բազրկանի են կուդրավրա հրդու ալացիան դա, ու հրուհաժի էվ ժվինը դջրջովայա պայիտեքտքո հեկետնակա անջաման ժվին է դե վերմիտե են կուդրավրա հրդու ալի են դա, դե կուշպու թամամ կրնակա հավկարիա տեկնիկի դնավրա բանգանավնդիա Հրոտկե հենք ու ասուրի դսպեկրնականույ է կոգաշտան կոդնավրա շամի ու կո մեդան է կոժի մնուարի է դաժե, յազտը հիտաբախ է դաժի պետիկ է ու հարուժան ժի սեր շամի է։